0: je bi n ta ko so mo pe e wa feji keta ke gbale alawo lo
1: e so pele lo ye
0: bi ti won wa de
1: aye gbaje
0: aji taji din oye omo oye wole
1: lenu ye ka se
0: o ma foko laja bibon o si
1: aye gbaje je
0: mo ki yin
1: aye ta wa
0: e ni pase ni po
2: fun
1: aye yin ogun ni aye to to
0: alaji kabiru jara ruru
1: aye male
0: out a mo so lebi iwo
2: be egun se ma se sodun egun ni tan be na pada o da be
0: o lo wa le egun fo musu lu iwo ni ah
1: saye isi o ko ye mi
0: six stars ale wa bo ni e ku ise
1: aye ma le
0: e ni patewo ofo
1: aye to to
0: mo le muli America Olorun ni jaye wu se
1: labele
0: mama ko wa gbon le gan ibasan Olorun ni jaye wi be

0: ajoke.
1: Asiko ti to lati gbadura fun gbogbo abiyamo o baba alabiyamo to fe gori afefe
2: lada jo tuze yo ma dun ni koni kan o ba mi ode bale o ba mi dodo nda wa ba mi ojo weli weli weli weli weli o oba mi ko to fa pere pa mi kila ka fi awe kini ka fi ose gbogbo eleke o go go go go
3: go go go go go
2: mi eto yi se gbera lo ti mo wipe oli re paso fa ke ye mane baba labi ye ba ti de si ori afefe lodi ojo tuesday joni para pa ma je oni ya o mama e ni bo pe ni ma je mo ojo ayo fo won abi yamo bibi ti awon abi yamo yo ti ma yan ojo ayo fo won mo won oni yi ni gbogbo o ma mu oju ta fa se gbe yawo fo mo oni yi gagala mama mu oju ta fa ke mo wa lo ilu oyibo oni yi gagala mama mu oju ta fa ko lo le wa mama te ba soro ni pa ojo ayo ki lo tumo si gan a le pe ojo ayo ni ise asepari Jesu Christi a le pe ojo ayo ni ojo isegun nitori ojo ti ojo ayo re ba de lodi asegun a tun le pe ojo ayo ni ojo ti ileri ba se nitori oto ni keniyan gbo ileri pe re ti nbo oto tun ni ojo ti ileri o ba tun sese wa se aimoye ti to n gbo wipe won ni ojo ayo ni waju aimoye eniyan to lala nipa ojo ayo won aye le tun je ki ileri yen ko mo ni ojo ala ti won de ma ma su ojo ayo eni on siwaju eti wo lo ngba mi ni ori bedi re lowo lowo ti aye ti so ojo ayo re siwaju bo bi agbara Jesu so ojo ayo re siwaju re ti ma de soro ni po ojo ayo gbogbo eni to ngba mi lokan grandma to ngba mi ojo ayo to siwo na omo lewe to ngba mi ojo ayo to siwo na kini koko irajo to bere ti olopin to da kini koko gbogbo ere to fodu isati olopin to da akada bi ko ma logo ma pa mi sinu apere ni andi ere gbogbo ere to sa ni ojo ayo re aisa to lo je ki gbogbo lala re lori omo ma je sasan a se jesu ni mo ran sibe ni oni o wi pe gbogbo ilagun re yo pada ja si ojo ayo wi pe ojo ayo re de kaka baba dide kuro lori busu to wa lowo lowo nitori bi ojo ayo se ka gbogbo awon ma lo kan iwo na bo se ti jade lara ro da sa sugbon le mi re ti to ti je lala iko yen ko ta sibe o ye ki won na ko le lojo to ma sile ti e bo ti rale o ye ko won na lojo ayo to ma rale ti e je ran je sinu je da re ki lo de gan ni ki lo de gan ti ayan mo mo logo fi sun lo ni mo da ayan mo re je o ye ko jigiri ai sa je ki oro mi ori afefe te ni je o da da mama gbogbo ile ko je to ni latojojo yi ojo to ba dopin ojo yen laye mo gege bi ojo ayo re gbogbo gbese to ti je lati January ojo to ba ri so ojo yen na lojo ayo re gbogbo esan to ti pe ninu ago ara re to ti gbo owo to ti gbe dukia to ti gbe gbogbo nkan ojo ti ada ni waye ba wo esan yen san mo le fi gbogbo eni so wipe ojo ayo re ni aisa eni to ba jade fun eri nitori ojo ayo re de ni eni to ba ti ni ojo ayo laye npate wa fun eni to ba ti lojo ayo laye pejo wa woran ayo re aisa ta lo fe je pe yewo nu le to ngba mi to na reti lojo ti awon molebi yo wa woran ayo to na ma pa je gege bi wole olodun mare wi pe le ni ojo ayo re de kaka wi pe le ni ojo wedi yen ko eyin kan tu wa ngba mi lawo lawo eri ojo to ti pe le si so aisa ire to gba mu lojo ojo si tinu re wadu to wa ti tori re fi Jesu sile bawo de wadi re yen lowo re bayi o alo gbadun ma so to ojo ojo ojo si ojojumo lo je ko ma je ojo ayo re eri ojo ojo si to ji so ye ko dun ledu re mo bi ko je wi pe ko lorun o se tutu fun o eyin wo gege lara ye pe ni olowo ana lo ni adago ra pada ogo tutu ogo to challenge rin rin o ye gba pada ogo ti mo wo ninu owo ye gba pada wo itara fe da bi ta joseph ninu bibeli joseph sun lale ana ninu tubu sugbon nigba to ma ji laaro yi ko tete mo wi pe ojo ayo lo nji si oke sa gbo wipe ba npe un laafin ni ni kara to ma yoju ni je naseru doba eyin wo le gbe gbe aye eru te mo to ye kojo ayo yin ti dandan ba yin susiwaju lo ni mo paje pelu majemu to tun joseph lo si ipo ayo re wipe bo se ji laaro yoju ayo re lo ji si ko ma re je ji laaro yoju ayo re lo ji si je wa fe le pari eto yi mi o le je ki ma so tabi ye mo ba mura soro ara re aya lenu wipe ojo ayo mo re won se leyin re aimoye abiyamo tòótọ́ tó lòun màdúrà gbà ṣùgbọ́n nígbà tí ọrẹ ọ̀fẹ́ ọjọ́ ayò sí lórí rẹ̀ wọ́n ṣe ìgbéyàwó ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń wọ lórí facebook wípé ọmọ ti ṣègbéyàwó ó ṣẹ̀ wá ń gbọ́ wípé ará àdúgbò lójòkó síbi tó yẹ kó wọ́n jòkó sí ani adura yo tobi ju lenu mi morasi omo re wi pe ojo ayo ma re o ma ni seyin re o oloje ki pe pade ojo ayo ni kola la ro yi ki gbogbo bi ama to ta gbogbo agi re bi mo se soro yi ani ba ti je omo lo jere omo ninu adura na de tin se o ninu igbese na de tin se o ta ba wo dada kola jina sibi ki bi la ro yi kon to di ago mese gbogbo be ye tin kun ko si ka meji to fi ku sa bi ko je yanu ti olorun te nu aye awon bi amo to ba wa be iwo na leto si ojo ayo mo tutu so lele keji to ba ti mbogele ayo fi layo lo ma mu deni iwo lo mo bi ojo ayo re sise koko ninu okan re ani loju emi re mo re a je graduation ani loju emi re mo re a je gbeyawo loju emi re mo re a kole fun o loju emi re mo re ara le fun o loju emi re mo re ara moto bogini fun o eyi to ye ka fun jo mo so fun won ni fi flower so fun o to ni ojo tuesday ojo ayo mo re oni ba ni sare lati eni lo wa ma race gidi ni gbogbo to ba da wale esi ayo amara ya gaga o ya lo gba alagidi ogun abi ogun alagidi ko ni si ode bi to ti ni gbo esi ayo o ya gbe ranlowo taye re nilo lati gbo esi ayo lori ara to mo re nda lowo lowo yo gbo esi ayo to tin reti lori akobi o ya gba esi ayo to tin reti lori gbogbo awon mo joku o ya gba esi ayo ti baba ye reti ni bi se re o ya gba eji te reti ni bi se ayin mami o ya gba omo re to bere lewe ya yo chase yori omo re to nko je yi yo gbo esi ayo ibere ki so ni se omo re yo chase yori alaje yori laye mbayo ayo bomo re yo ago ara re gba esi mi ise omo re gba esi mi oko ataye o ye gba esi mi e o tun ri ira mo ninu leyi o e o ni gbi si asale le mo eso rere to gbin yo so eso rere jade fun wa tomo re owo alagbara ko ni po iwa tomo re loju e fi nu gbo enu loruko jesu o ni je iwo oro sinu de mo mi loruko jesu wa rara da tomo tomo ibi ti re lada ile aye ma so so wa tomo ibi ko ni gbe si ayo lenu re o ko ni wowo mu wo mu fomo re o olu ayo pona si ayo e wa tomo re aditu laye ayo ni fomo tu o si o omo re ma de bi gogoro de o ti gbe si ayo omo re ma jaye koja ala ise re o ni di se o dadi ayo ni fomo gbo mi je loju enikeni wa ati si pangeli ran lowo ya gbe wa fo kiakia ko ni ta fomo re porogodo gbagbe pegan oro omo re ma ja sayo o ni rogun ila yi lo lori omo re o oju ka kuro lori ise re yen ayo ni fomo re digu ogun agogo ofo olorun run oni lu nile yin o omo re omo mi won ni se saba bibi yesu oluwa wa ojo sunday ni baba yi fi ye wa wipe 35 years leyin bo se ba olorun rin ni ojo ayo ti e na de mo lo kola engineer ba gbe soke
0: lori pe baba labi amo in fact confirm ni pe baba
4: confirm bi sir
0: Kọlọ́ṣin. Dádì àìsàn kan máa ń ṣe mí ní kékeré tó jẹ́ pé orí àìsàn yìí ni àwọn òbí mi wọ́n náwó náwó sí tí àwọn méjèèjì fi jáde láyé. Ibi tí àìsàn yìí ṣe kedede kódà oríṣiríṣi oògùn mi nílé mi dókè mi nílé mi délẹ̀ dáadáa tó jẹ́ pé tí òjò àsìkò òjò bá ti fẹ́ dé bá ìrònú máa ń bá mi nì láti bíi 30 to 35 years ago ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ lórí ìpè bàbá lábíàmọ́ pé látìgbà tí mo ti darapọ̀ mọ́ ìjọba bàbá lábíàmọ́ mi tù rí àìsàn ìmọ̀ tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run.
5: Ẹnìkan ń gbọ́ mi tọmọtọmọ ẹni tí ẹjọ́ wà nílé yẹn sọ pé èmi ò ní fa àìsàn jẹ wọn mọ́.
6: Èmi ò ní fa àìsàn jẹ wọn mọ́.
4: 35 years.
5: 35 years. Ẹ̀rí pé wẹ́rẹ́ báyìí ni.
2: Tó bá ti ń bọ̀ mú kátà inú jẹ wá, ìwọ náà ló sì máa jẹ nǹkan rẹ̀. Wọ́n wá bá fi pẹ̀lú àkúkọ ń yàyàn ní mọ̀ ń jẹ́ olú ọjọ́ ìjẹ́ lọ́jọ́ alẹ́. Tó bá dẹ̀ ti ń bọ̀ èèyàn mẹ́fà péré lọ máa mú dání. Bọ́ọ̀lù ẹ̀rí kọ́ lágbàdo ìjàyè lẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà AIT yẹn. Sọ fún ọlọ́kadà kan gbé lọ sí Classic Arena Hall. Ago mẹ́sàn-án ni òwò àríre gbà. A ti pẹ̀lú ọjọ́ ayọ̀ ọ̀rẹ́ ọjọ́ ayọ̀ ládẹ̀ máa dá. Wàá dá lórí ọmọ wàá dá lórí gbogbo tó fẹ́ ọjọ́ ayọ̀ lé lórí. Ọrẹ tó tóbi ni mo fẹ́ kí gbogbo ènìyàn ó dálé nítorí pé ọjọ́ ayọ̀ rẹ kò ní yẹ. Lọ́jọ́ ayọ̀ ọmọ ara yóò ní mú ọ pamọ́. Ọlọ́run bàbá alábìyamọ o.
7: Ààyè ló wà.
2: Hallu yá o.
8: Hello, hello, Prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34347714. Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
2: Abiyamo.
4: Lagilu FM 96.7.

0: en to ba si mo fa ko mo pe fanta lo fa nibi party se ore en to ba mo fa to bi mo lo fa daada fa la fa la bayi ni o mo ko fa lara awon eni ta ro fa ti ta lo fa ore pe ifa la fin yo fa ninu o fa e ma bi eyin eyan wa ile eyan re en te ko lowo kan ni en te je ka mo pe lagelu nbe kaakiri en te so lagelu di agbo kaye gbo yin patapata mo ki ya baba ti bi mi da en te nbe lori Facebook ti wa te tin be nbe omo jo daddy ati rehin na mo dupe ri tapolo olu fi kayo mi
1: oya ko jo baba o
0: akinwu mi oluisola Aminat Ogunranti Olasko Ultimate Fashion Designer Adepoju Zainab Temi Tope Gbogbo yin patapata laki Etu je ajose Lori TikTok Temi Gana Benga Oya to live O ti ri nle na nbe Omo Bola Nle Moreyin Adefola Onile Aje Kemi Amsat ati bebe lo eje ajose Benga loruko ti mo nje baba to bi mi lo njo laye wola loruko to ba wo ni la je leyin odi adie mi omo ba o daju dabo ki mo finje oyato ya 4 or dia 2 plus 2 bi dia 8 divided by 2 wa de je dia 16 divided by 4 ni kin gugu eje na dia 4 na ni Benga oyato laye wola nki yin emi lo domo de alai loju ti tin pa siwaju en baba to ye pe ni baba mi tomo tomo la fobirin omo afodun ri bi nkin yin omo imam kan oke ohun abi lawa ni kan bebe waju

0: ni o fe yo kan
1: ah eyi bo gan o ejo ba o le mi se le ta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilajelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cash.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma ro se akoko yin lati cash ye ayaya dukeji cash ye ogun le